0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam džembese?
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

kišina sprucunca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kišina sprucunca

nasretnem, da te nasretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: današnjem tehničnom servisu.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.